0: na mse moya mon kwankwa ji bonwi samre na me soso me kwakuro re kwa me maka biye mfa no
1: eh we dia rare na we pa ni
0: ai ena ampa kwara an ko ji insano ba ye to across the road kwa na me so me cross ye na me dim pema to ho na mse owia je wonsa fako me se ko hwe me ba no yade e wi
1: na no odwane no na odwane afiga na ha na
0: ah se me ntime nkyire kurasi kutukuruwa enya ja medinye nsana maano se shum yo di kai jina tesi ba ko mama draba na mfa no na shim enya bobo ye bi duro ho ho na me jani nsana maano ne ne oji nsana na me brichi ye ti me twa lord kwa no no enya nya bobo ya no jina no ye me hu ya ne se me ko jina lord kwa ho na wafra bobo ya no ko na nimu kakra pe wo yi nsana de to abonchen the trouble nti ho sa lord e kwa nu e hu she ina me die me ko mi fi nti ho ha na me wo fama nu bi ko fe nsan am kwa na me ah akwa kwa me kwa ma ya kwa si o tin ka kwa kwa wa bra me ka si ka me ni betwi man so di okay nti ho nyum la na nkwa la se papa ya le akwa fe nsan nu nti ya de ye ya yitu nile ndi dia aka na enie mati enna ni yi mu 1 million suma me babe ma ba ko se onko se kire na onko bo ni papa ni ma me ma ne se die ne ba no wa be yoni ampa ba fo no ko ba ya o se papa ni di wini ho na ma me se wo pa ye cho bebre ya me bua e fiada o beba na ntutu edu ha oni ya be yo na mshi wo ye aka mate ni wudo wa mo me me control ho ampa fiara no metina ho fabu
1: abusia ne nso ama
0: bia ma enna kwasi ye nam se maame ye be ko no se papa te abrante ye no ase san me ni ama filigo so de agu aboboyam e de ko me maame fie ei wono atwe woni ama ko wo se ho ko e wati ne bo eye
1: sabre no a wey koso nyina no na wo ba no we
0: o me nchen
1: ano anko o maame
0: ho ana me se ko o maame ho na ko hwe ne ma no dodo a abrante ye no e de ko we ne nura na anu ko siara no me ka na me se ko sabra no o se machi ne se ampa wo ko ya o se papa me ko ye no e bia ka fi e de mu ho bia ka fi ho me na me se sa o se ho na me se we ne so you can say ye come off when you know ne a ja in she had ye ma baha baha baha nti you know and say ye bequa ko da won ye chimi ye so ye and it's ampa me come good ma kokura a crack a cram me dia ba come man ya no na be twas o de dia me ba na mbe bisa na e me
1: yo mami u did say
2: me friend do you know kuma do na friend
1: ata akasa geze kakra ade ne si wo wade no se de na ba wade adi busumi num pe be ma ne si wo ntime ne wo ntina bia de na si
2: ba cho mi an kasa bia be ma ne mini ni ni problem bia se bia nto ko bia si ye ntama ma se bi mini ni ni problem bia na last time bi me ko me baba ko awo ma wo baba na kra na wo na me ko hye ne wo adwila me kwa mini bema ni
1: okay chobo kaka omo beshe eye o mike no ede amame na mini se hano omo ba na se omo ye ne hodi a na chese na asam no emu awrem kakra fi se bosumi numpa wade de ano ode o ano ode wonu mo ye ne ye no frankis ye nkwae na mami tibi mfiri mu tetete o mbe chinchi no bewie no na ye wi o tu frame no di shape o tu frame no di shape eh me ka say na sasa do ye no cause mo so wa tu e na wo di a shame wo di shame na ba frank is yan ko ana no ada eye weekend di say dey ye to mon kra no make you say all work and no play will definitely make you a dull person into women's wave empowerment ne women's must leave women must leave ye nyina ye di ani chee mu asante mantem ha ye di ani chee mu wo lake busumtwe enye asem ketua bra Facebook nebe ready edru ba bi ato adwendwe ne begu edru ba bi ato how ne begu na che se it was all fun enye asem ketwa kra ekodru ye na che se bibia de dem kama kama kama kama kama agro bi edi bi a che bia no ye di bi e wo honom eji ore fa trailer ne to so na me omo ye mic ne ya no ye nko ye ne mu ntententem ti bia yaka se the young shall grow e maya no a afei omo esi so no ekwan e befa so a ye betete wo mu ma omo ntete ye wa wade ho nim dia ho do omo hia eno ho adwuma ena ma fa to me ho so se meye na wa anko gwa mu ansa anka se wanu na me san ba fie da bi enti nanwa da me mene da no the whole day ade aye ne maya ne de ye eno no bompae kakra dia go kakra tufu kakra ti uwa baba ya wawo ya baya waware unya ware na pese o baba join women's wave empowerment akwenya no eda honum edema o me ma o number na ya wa frɛ esi so de onya frɛ pɛ

0: wana se mushe kenje nechi
1: wey refreshment na ye ye ye no
0: la anti refreshment asini
1: mba chanye kenten de na ye efie de no
0: ahan mo register mo ko course
1: mba cho da bi
0: okay nti no mebo e free sa woni ne ware ya besi so ka so ko ho ba no 1 week no emu ho no na problem ne bae
1: emu ho na problem ne bae imi be du ya na problem ne shaase e
0: na ye so so ko ba no ho de
1: ah me ba no woni me ba ne kasa
0: woni de mfa ho
1: en so fo ni nyina kasa me so woni me kasa
0: sa gwe ne nkomo be no ne omu di kasa be ya
1: oh ebu a ho a ho se me ba no tinga da enche akola na e betu ni din nti ye betu ni din a na wa ba no was yan ye betu ni din a me de me toto ni ma ye de aba ndi fama wase ba na me ne nkasa be ma ndi one na nkasa da ba oba ni de one ni kasa edi nkomo owi a o se fama ma me na maje na me sumi ni na ye de edi nkomo
0: nkomo be na na wo ho na one ni di
1: o wo nkomo aye din de aye se o hu si yo odo hu nkomo
0: ma se o be na abeba
1: o yo eni de na onka asa da de na me me friend no ka se on send me ska na me fine lol fema da de no ka se eni mi so anim na me kra ma feel de de da de de sa asa me o ka ye na me send send me ska na me mla na Saturday di Sunday na me sa fle no se on send me ska na nka ochi na me nyere ade chi me de na me brantem nti ho na ntokwa na ye de e sha se e na Sunday no so kra no anopa me ne ka sai e wi a me ne ka sai enwumre 5 menene ne kasa mo kaje nze ne sofo cry de asuma no
0: okuno ay sofo
1: ba che de bi onye sofo oye da nti wa asuma no ana me si yo mate nti e bo be 8 no ana me si de bi ma me fre me kunu na on first ke yin send de nyesa me adechi a obekọ adwuma obekọ iske bi an ye de eni
0: no na na ti o adan na wo ko ye no wo ba be ma no afa be ma na wo ko hwe wo ba no ade oba na ebe ma na oba
1: ba na ebe ma
0: ehe ade na oba no anya okwan se mama wa behwe me ba bi edu nu ko de na ejina chinchina aji se ukuru na sasa ndu sikanzo anya ri afuka ba
1: enti meme no meme du ho na asa ho chire e dey e wo ho kakra enti me kwa de meme ba no ka jam se ma ese me mai ma je se okwa meja okwa na ade na okwa fie uku ma nso ze me ba me de me nie be hu de e koso a sika kwa na e da me fun so kwa no me yi bi ma me de akoma e ma wo ne obai nti na ma man ka hwe ba wa pa no so ka kye me se sike bia ni no nti min ji we mfa nko na me ba me friend no nsen ni aha
0: te na no yes ka bai
1: me ba ne ma mi sika na me de bai
0: okay se se die ansa na be me be ba wo papa wo ne na be kasa na die no ka kye wo ankasa
1: da ma ni die wo anka pia nkyere me wo ankasa me ho on di meduane oni mi nda se no gusi gusa me no
0: na o da o nche
1: o da me nche me ne da empa ba ko so nti o sori na o kwa na wo yi bi a 20 cedis na o di ato ade chi ni o kwa bi a 30 cedis na wo yi na o di ato wo
0: o de ho ni nyina nkemfo a ansa na o ba wo papa wo no oni wo nyina ne bo ana ba papa wo
1: ni ba cho da bi ansa na o ba me papa wo no na o ma mi sika ense de ni nti ko sira obi aduane obi fie aduane ana mi di nti ko sira ni pa no wa aduane di ye no ana ma bi e ba ho no se na sister de ma beto no fie ha mi ni no fie he no so apia e yidi no mu na adin sa de se no de e ye oba ni nti oba na be sira aduane edu ha nti mi so na mi nyo aduane bi a na masoma mo makofre no oba be didi
0: awa ankasa
1: kwa wale na se adwuma bɛ na na oyɛ. Me ankasa me kwa wale na se de 3 weeks na me nti me nya adwuma bi a.
0: Wo nan na yɛ den, den ne yɛ wo nan no.
1: Me nan no me nim.
0: Ɛsɛ picture na na TV ne so. So de na me we. Aja ho na wo bani. Ne nan no na wo hwa ansa na wo kwa wale no ana.
1: Me na na
0: ye den, ye den.
1: Me na ma ye
0: den. Ah, ye me ya. Ya, yo ya. Na se we ya ke we ya na. Ana wu wu no sa. Na nte na me se de wu na nte.
1: Se na me na nte.
0: Se na wu na nte.
1: Se se na ko adru we na me de aye so na ma mitimi na na me de poma na ye den, e na nte. Nti mi nko ba bi ya, mi shedem.
0: Ko habra, mo de twa round ko fa evangelist ni mo bra na me wi ade. na enan no so enhunu yen so meboa bra betena se eti emu na na ye wo yakeke eye den
1: le bato me na ne de no kran nyame anim ne eda ye bina mesoye
0: ei
1: mesoye ne fi wo na me na no
0: osu da ye bei
1: mesu da ye no na mada dire me hu an se obi aso me na odi ne nsami enu aso me na enti na o chine
0: eh
1: de go bora
0: so na na enti kra fo na
1: no o chine wo da ye ni
0: oba na be ma
1: na ye oba
0: na o se fe ne sei o se o pede ai
1: e wo de me anfanto ena o chime onto o chime na no ena me se ade maye de no o ka asem nti wo happen ayo me de jammi mu me de me na no wo no se me de jammi mu na me de me na we no born da yenim nti me ne so tim me bom pa ya de chen ma bom me pa ye awie
0: wo bo okura ma ne
1: da ye no de me ka chede no bai manka ade kro a me hu ni da yenim no an chede de me ka an se me so da ye se ni se ni se ba man kan ni pakro na obeso me nan no de man kan ye dey
2: me
1: hu no ba man kan
0: bo ni din chire me
1: ma we dey pacho
0: e o ye be man hu ni pa na
1: pacho
0: bo ni se bi ani we man de se ya na ye ka chire mo na ya mo nte
1: nti e ba sa na me wo ni pa na me de me na we no e born ade chin ma bo me pa ye me le me ne na mo timi ana mso be 3 weeks ni ayese ya wale awia akona ase asole adida ase awie die mso na mekofa slippers eton e chana slippers yibi eton e be start ya ahye madwuma ya de ase timi ada na jo me sala kwa kwodunso afile mi tumi na we ya wenu mi disi kwa na eye me ya to say e kura tu na umfa duro nya de ummi amfa duro nsimu no timi de na we ni yam ni si kwa mi timi fansi ho I want to a problem. She me 19 years old and me nana se say no.
0: Wa ko hospital.
1: Me ko hospital da.
0: Ade nti na unko hospital. Uti pain. Na ye ntini muscles no me ade e bi kura na blockage bi ababa bi. Moja ni ntimi flow fa ba bi. Ade na unko hospital.
1: Me catch learn. Me de na me niska. Nti me ganya nsoma me niska. Ame fa unko hospital. Me kai no. Wa mami muaye.
0: Na bi before adwene na e we yetire mu no a obi na aye o. Bi atu wadu
1: me de anu de ma fa ma dwana nko no no krampo de o ka se eye sciaticas na bi achini na me na sciaticas sciaticas
0: kwai
1: na achini na me nante na aye mi sa ram so ade na ade chini bi a na eye kese nti ho kra de ma fa ma dwana e dan nko nti ono no koto edu edu we no koto e
0: na se eye sciatic ma o se eye dia
1: sciaticas
0: Medrini,
1: ah, o koto edu we di bre
0: me. Mami head ko. O dia, me pa brand na just wanna. Na so we dia. We dia me tie me chika se nyina me se. Akwa gina nso enima toto bo me se na me ti be. Ti mo me sa so. Ah, we pinkela.
1: Ai.
0: Mo mo me nso na me nyimie nunum na se atikas no. Aso ma bakhe ni ma bakhe. Ah? Etia do we no koto bre.
1: Adu no koto e no de bre. Me nto de bre me nunum ye no kakra no. Na me na ne ye. Ana me ye na me ja tu.
0: Kerewa be ma no bra na be ya
1: ka. Me ja tu. Na so na na me na ye me ya na me se na se do na e pinkila. Pinkila so ye so no me bebe ba be kwa kwa ha.
0: Ade na wan ka se wan mo anan am for wan ko hospital. Wan ko hospital ko wona wote ya wono.
1: Me na me se na na me ni sika bia wo me nchen.
0: Did you plan before you got into the marriage? O plan e ansa na wura wade ni mu. We ya ti ku se asem no de ba. Ye twa no amu bi ne de aya dance o. Wo ye ti na da aya ne tu ma fo no. Obu wo no ma wo na ne atu ni kuru ka bi so kota plot bi e na menene wo an ebre ye. Wo an ka sade ne kura wa wo de ko. De ne kita won sem. Me ne wo ka sa ya obu bi so ti awade asesa wo nya we ye bona ko huma ne de an se wo ko de nko di dwa ba wo ye dwa ne wie no a hye ne toma no a bo pada wo de ball left and right. From a fan who sa na ni kura be fi na de ache sa woni mra ho so no na 45 years what say no what fa nya he sister it is about say ye wo ene cancer na enye de to ye funu bone cancer so ka say ni bitimi pro na wantu na mo bia be si ne ya e bibi dro na ogusu di chire so ya ba ma enso nya na bi so be fi
1: e
0: ti say dey me help her dey no how
1: e say dey me how no say wakomi pepe mo eni se onware mi bi odi a ene o mesu mi na me nko
0: 5 months
1: pachan na afen so me oba be ware me no na o se ne ho akere no be aka be 2 weeks na aka ne marketing ti bi nti na o se ne ho akere nti me mpa busa bi ma no na busa de mini bi na o kan ya na ma me se pe busa na busa de me ko pen wo fine ti mi nua ke to ba ko ye last born na o se sister me risk bi da ho me de beto forms bi akọ mi suku nti sa nte de a me fa ma no onje na o wi a na o de ma de ayi da ama 30 minutes bi sin ne bo ni nti ai
0: 30 minutes na de ko sha ifo de mu ko sha
1: bi sin ne mi nua na dan ne kam to ma dan ne ka ya ka ma me ko bo so funa ma ne ma so funa ka je ni se e wo se nko wo tie standard ada nti wo nko tie so funa ka je se wo tie scan ne en se se enye se wo bobo wa contact kiti we bo sin 30 minutes na wo ntia nti wo nko tie bi sin ne wo ntia
0: mo ware wa sorbe ma sorbe na be ma ne ko
1: ni pa so be ma de okọ gesemeni
0: gesemeni wo o ma so fo mpanyimfo ye da nti wo ma so fo mpanyimfo na so wate se busu mi ni ma wade am beja anu mo beje ye ni wo so wo gaye wa bo mama ne
1: ni pa so da bi
0: ade nti a
1: de nti a me bo mama ne ni se me no se me ka se no o ma miscounted en ni no ma me ko stress aduane no ma ile obebi sa lo che miscount 40 cd na me di firi oba mama ha ti me di firi oba mama na me bo mama ma ne na ma me se ko no ko bo papa mama ne nti se me kwa ko bo mama ne se me ko bo mama ne e na papa mo frem se be ma na ba se oba bi cha mi
0: enfa ho
1: nti me de na ni ma adwumi se ye ja wale
0: me che se se se wa ma wo hu na dwene ebi mu struggle so mbe hu mama bi no ma dwene ba wo de de wa ka li people se me ja ho nti enye den a wo da asafo mu no de o wo sofo e se o ma so te se e da kwa mi apia David producer ne wakasa se ye be frɛ wagye pene ya frɛ wo sa ko waiting wadaruma ko na e ba ne efi ye ho enti mesrɛ ne die se ka twa ni hwɛ ye na oba na ka ne die ye ni ne wo mu ankasa enti wo so ano asɛm na ye nhwɛ enti anye bia no ese se se o maame o papa mu mfi a ese se na so mpanyimfo asote
1: ene de ye nkɔ bo mama de go ono di asɛm ne ba ne papa mu anim ti na ɛhɔ ne de megya ma me papa mu ti ma nkɔ anko bo so funa ma de
0: are no pa bie ma na wo mpa bie
1: me pa cho me mpa bie
0: de nti a
1: sa ense no me ne net me gya no ba ono ne de aba sɛ
0: oh me bisa asɛm wo aho
1: me pɛ
0: me ye ye me pe wo wadwene wo die se wo nya wadwene nti na me bisa se awade en wo pe
1: me pe ne ka wakra ne hye me
0: pe ja wo nsa na che wo ka wa na me
1: ne ka wa ne hye me
0: ozu eh what is it eh
3: baba na
0: Eric bi ade ne tum na ye hwe se kwa me befa
4: remember call please be on the line or call back later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later.

0: stroke na wo ho na obeka se wo be 60 something years stroke na mama ya brewa na ya bo a woman na ne wo fa na de ne ba me kra ne se ne kunu papa ne se da bi o me wo fa se no wo fa se na e papa pani mu ne se wo yiro se da bi da bi wonyi ni ye hwe ne fo da ne ho se se onyi ni ya we na mama na
1: aba brewa
0: woman is of my me met me ananti agina me na so yi me ni bibia me de beda wase me nisa of my me de aduane beche wa wonje enti de emeya ne se me so me ko ayie bia me ko bia me
2: ka kwa sem ho
0: enti man pon side de okwa ayie wo ha wo ko kan ye du wase obi wo ko wo mu din ni ni wa de ambre po no se hospital ni din ni wo ka fate wo mti fate de wo se enegusu ko 18 mo ahene makoko ben fate mo patek an stroke die omo nya stroke ba e ho nyina ene omo ho ato omo omo ano omo ni ehun na die omo ano e test omo ni so a yes onama no ahye lens black said die obi ho
2: se
0: ba ko no die etie ya papa ba ko e da na ni so was a man na se da was me yes ma ya kan ya ko ye we no weni huna de de koye ne sadwe ne ye ye wie ye ne huna de to so nkoye ba kunu
2: na anu so akwa
0: kwa jene so so ama me kunu ne maye huna me sesa ye mane nro apa ne se meda ade etene ba
2: na ni ase ho
0: no ene ne nyina te odi
2: ho
0: friso na sra se se wo wa yare bi da wo so wanu madura bra bla faithful asue ye kumase ahene makokobin 18 more ye de numbers ne betudwa ya wie bia ne wudi asie stomach ulcer ye papa bi e de adanse asa impo wa wo pese wo ba faithful wonu de ulcer dro keke ose wo betua wo transportation ma o kejetia
2: ulcer dro
0: ye ulcer dro da de yenko ye dro ne ye de ma wo na ulcer ne ate sen ye ma wo dro ne ne otena
2: bedidi
0: bedidi aduane to wo yamma wo nkase eye wo yampo
2: na mo hona na no bi kofo de ko ya omose mo musika nkodidi
0: wo se ma wa dure de je so sa ma aduane kamonya aduane se anim kra ne komde kroni nyina ekọ mesela wo se ya ye ben da wo so ye ma me bi wo se so fu ma me ma num david no e blo be 15 years de me su guide bia
2: na
0: na sho wadi de mu yose so of mami me ebo 5 kula kukukura mi ni de yetue mi bia mi diso mi ni ready
2: odi mra so
0: se so of mami kura mi ni asi che o mi ni ma de kura mi yeso se yare de so of mami obi na to am enne ya mami ne ba hospital
2: no nya duro
0: mi sugar na ti mi akofo makodu 3 se mi kaje nsa num kuku kakra sugar ne ko fom wose ade ane nwa ne se wako hospital wako se meti makote no be 5 hours twinka manu
2: ye beta la
0: aba fom kra 18 18.2 wose wonde woni mse obi na ye no but obeye screening na ye hu ade kran kasa
2: be free no so so no na mo ma na du papa no
0: sugar de ayo wate ne ho
2: kama
0: mesra wo se ya ye bia ne wo de asie no bla faith wo mo patek clinic for asue ye kumase ahene makokoben 18 mu wonya se 18 mu ba bia fita fo no busi wo mo se me ko nro nketwa clinic ana me cause of mame clinic wo wo bi abofra kra be chire wo enyo wo achinye wo na yare e yampenfo se wo bi benya wa ne fri ya ne mesra wo se entena dem enkase manum nura ena makwa to se wo bi ho a wo kana se cross there dabi ti edro de bi ni wa minum bi mi papa pa bi wo mi samu wo UK mi minti wo baye party ma FM station bi mi sugar wo soro wo numa dro be
2: enfa ho
0: enfa mi din ro command obu se na so mi edro ya me ta free de da be na sugar mi se da wo de fa minti papa no eba Ghana be ye party ma obi misa mu be bia obi amechie edom wodo mu fu UK abreye no enye dom keto ti meka de mitimi ye meka de minti ni ye se wo wo David pa wo de dro so e ha wo amase se wani kura enche de huna de ye amesere wo se bla faith
2: wo party clinic
0: asue ye ye number no e ye
2: 0244
0: 58
2: 58
0: 38
2: 38
0: 59